thôi, còn bát tàng mà tốt nên để cả quán nhiều ra bạn đang bao nhiêu anh đâu biết anh đã rap bạn ha bạn thật là gì apple là lát cú.